0: Rebecca Byrne's outreach program supports the Eerlandsvlei Elementary School. Let's meet some of the kids.
1: Ons gaan nou begin, hè? Dan wil ek hê julle elkeen nou vir my sê, wat is jou naam en jou van? Waar bly jy en hoe oud is jy? So sê nie maar ek sal sê, ek is Nicolette van der Merwe en ek is 30 jaar oud en ek bly op Brakfontein. Jou naam? Waar vandag kom jy en hoe oud is jy? Gaan ons op begin hier by Denzel. Sê gou vir wat is jou naam?
2: Denzel.
1: Waar bly jy?
2: Vlei.
1: Hier langs Vlei. En hoe oud is jy?
2: 7.
1: Ok, Trissy, kan jy nou al dag goed vir my van 1 sê?
2: Denzel.
1: Kie lekker hard sê vir praat, nie?
2: Leen, lang doon. Ek is 8 en lang doon.
1: Trissy Pulse, nie? En is Lissy lekker hard vir jou vrouw?
3: Ek bleek langs Vlei en mijn naam was Lies. Ik was 13 jaar oud.
4: Ik ben op Eerlandsvlei. Mijn naam is Anna. Ik was 13 jaar oud. En wat nu?
1: Niet zo, dat is perfect. Alright. Nou zeg voor mij, Anna en Drissy en Marlies het nou gesê, en jullie allemaal blij zijn op Eerlandsvlei. Wat is werk doen die ooms allemaal wat hier op Eerlandsvlei is? Die mans wat hier op Eerlandsvlei blij is om klonkies en om en Willem en so, wat se werk doen hulle?
5: Skaap.
1: Werk hulle met skaap, en wat se werk nog?
4: Op die land.
1: Hulle werk op die lande. Want tannies wat hier werk, werk hulle ook?
4: Ja.
5: Wat ja, sê.
1: Ja, en tannie Sina, tannie Roos, hulle werk ook allemaal hier by die school. Alright, nou ek wil jy my nog vertel, wat se werk wil jy enig doen as jy groot is? Dit kan op die plaas wees, of het kan op die dorp wees, het kan in die kaap ook wees. Wat wil jy enig doen? As jy plaas jappie word, is dreg. Jy vir ook het altyd ook gewees, nie. Dat jy vir kan toch met enig op die plaas bly, maar dit is nie so lekker op die dorp, nie. Maar Lies, wat wil jy word as jy groot is?
6: Onderwijzeres, kom.
1: Een politievrouw. Jy gaan vir Jacobus Kastoor om sê, jy gaan klomp politie man uit, jy laat sluit kom. Andries, Trissy, wat wil jy enig word? Plaas jappie, dit is dreg. Jy vir ook van op die plaas bly. Denzel, wat wil jy enig word? A lorry driver is so Neville, this morning.
0: We thank you for your support of Africa Byrne's outreach program. For full details about our other projects, please see our website www.africabyrne.com.